0: Med Ellen og Kjetil.
1: Hver mandag så må jeg komme med tips, og i dag det ikke et unntak. Ja da. Jeg får så mye tips, jeg har menn i livet mitt, så derfor har jeg startet min egen radiospalte. Ellen gir tips.
2: Ellen tipser tilbake.
1: Og i dag så skal jeg komme med tips som egentlig en venninne av meg som holder på med. Men dette et bra tips til spesielt kanskje deg, Kjetil. For jeg vet at du dårlig på dette. Men også til deg som hører på og som litt lei av å se på tv-serier.
2: Nå jeg spent.
1: For gidder du ikke å se den tv-serien alle snakker om? Det tipset mitt, google plottet og les deg opp på hva som skjer. Jeg har altså en venninne som ikke har sett Game of Thrones, House of Cards. Hun har ikke sett Nepo Baby, hun har ikke sett filmer som Wuthering Heights eller Obsession, altså hun har ikke sett noe av de største snakkesene.
2: Men hun har googlet de.
1: Hun har lest opp. Hver gang jeg snakker eller kjører en referanse fra Game of Thrones, hun vet hva referansen er. Kjører jeg en referanse fra Ringenes Herre, hun vet hva referansen er. Fordi hun har lest opp sånn at hun kan være med i all small talk i lunsjen.
2: Dette er jo ikke selvskading. Dette selvspoiling.
1: Altså, dette det smarteste jeg har hørt om i mitt liv nå. Når man blir matet med så mye filmer og det så mye referanser man skal ta hele tiden. Bare les det opp og plott det. Og husk karakterene. Pugg tv-serier og filmer som du ville pugget lekser på skolen. Og så henger du med på hva all lunsjprat er.
2: Så utrolig størselig.
1: Altså, jeg mener ikke til at det faktisk størselig av deg at du ikke har lest det opp på for eksempel Game of Thrones og Ringenes Herre. Dette

Ja, da tenker jeg vi friker ut med en dobbelt Johnny Cash på en mandag. Det trenger vi. Gosvarus in the Sky, men før den litt grann gotisk gospel. Denne heter Personal Jesus.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det her såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.